top, top, top. Käsi näsin kihipurut, mut rimeillä on. Testaa. Hävitä isi muutu, heitä